Toi fatalo fatu tu langalo ia lau pol kala me le nei ona se singa monta nga se ngasi. Ma lo so i fu mo le langi mo ma. Ma lo fo don sa i mo le fatu to ai ala i fita o fita i pe o le nei so i fu. Ai tan si ia. O lo to fo tu sa i tato wi le pou le fa so a lo tato tu. E se o to so i fu. Ia fa pe fo i mo so ma to ma lo si. Wa o fa po po o ni aso wa ai o le mo fa ye la wa le tu wa so fo la o fa pe na na ta to fo long o le ni o langa o se ma langa e fa a u o pe se va nga na o fa la wa le a mo a e pe o le ta la e fa i le a mo mu a le tu ya tu a e ala i le pu le fa i to ta si a le ta to te pa au si li le langi. Wa o ye ori tau nuunga. Ma o le muta anga fo i lea o a tātou whainga malanga o le ola nei. Ioe, Samoa e. E iai le aso. E iai fo i le taimi. I pe iona whai mai le whai salamo. O le tangata. I pe i o le mutia o na aso. I pe i o le funga o le vao. E whapea o na funga mai o ia. Wa angi mai ia ina matangi. O na le ai le o ia. Wa le to i loa foi o ia. I le mea saa ai. Samoa, e pei ua whape na foi ni langona. Ua fe ti iti i mai i le neipolo kalame. Ua mafuai o na ou. Oto mai ane fo e upo si fulu male lima, male si fulu male ono, le salamo e se lau male tolu o tavita. Ia se i tō ma tau i nā ai lo tātou wola wha le wha tō tua. A o tātou wha fia ngai e i pē i nei vai tau. Ma le ano anu ai o wha fi tauli o le nei lalo langi. Tau a mo fe vai vai a inga, wha mai pe pesi ma mala wha le nātura, ma le wha moe moe. Ia, ora ale a vea neilu i tau o leo langa. Nga te wha vahai vai alo tātou whatuotua, pe a whai tātou te tāo fiofi umaya pe a maro tātou taliton. I le ma whai o na tu lafua ina i tātou e lo tātou otua alofa. O a o ia o lo tātou malu i whale, malu i fafo i so se ala. E mo mori e tuai alo whaanga mori pō. Mai le nei au au nanga. Mo le ma malu o si o tātou utunu o lo whata o tō lia. Mo whianga i pēha ma mafti anga ese ese alai mai ma tī ngā o le tino. Mo mori e tu fo i wha mai senga ma wha mafana whananga le nei polo kalame. Mo au tō uma o lo o uwhitia pēha e le au pōngi sā. Ono oe sape le mama mae. Wa motu sia maftanga i totonu o ainga. Ono ole malanga le mali umole oti, male wha moe moe. Ole au tātou mau vātasi le lotu te tele ala i lo tātou whatotua. Ma awane ngalo i a tātou. Le wha manatu o le tuspa ia. E ala i le tī mai e le apostolo Paulo. Moe mai, e le ai so tātou e ola mō ialawa. O wā awhai tātou te ola. E ola mō le rii. Pe awhai tātou te oti. E oti lawa mō le rii. Ai whai mai fō li sala mō tāwita ia. O le tangata. Pe i ole mutia o naso. E pe i ole funga o le wao. E wha pe ona funga mai o ia. A wā āngi mai i aina matangi. Ona le aile o ia. Uli tō i loa fōi o ia. I le mea sā i ai. Ai mō o uma. O lo whata o tō lia i ngāse ngāse i tutono maota malawa. No o māwhio anga e maise o tutono sa o se no whanga o sulu whainga. Manu te le ina o tō tali tali ngāti ngā male whamoe moe. Tālu sia o le au tātou mau whātasi e pei o le tīma e Paulo.
ma le whaala e au o tāwita. Ai se e toi whei loai.

0: Ole ta temi le o a lua se fulu mo le ole o afa tonu le tu la suma tasi e le o mai te voile si afa tu la tatu proclame ma tu o tatu o nanga nei tali tu la tasi e ona mai e le o tatu proclame pe ona masa nia ia so lulu vai asta tasi e nasa va fonga tatu tinu e tatu proclame na se singa mo tanga singa se e mai le fionga ia afo le pe le mani fa mo mo fo i ave ma fa siringa ma losi ia te uto a fo i maftianga lo fenga mo tu nei taimi e tal tununga o leo o atola fainga luenga ma pa yatu ya te uto musina musika ya te uto ya vena nam fasilinga ma losi ya te uto ina mfai fo i ona fate anisi tinga ma ni mafjanga lo fainga mo uto ile nei fo i vai tau a ia fo o le asisinga mo tanga singa se ya ma se fo i pese fo i o lofa ya te lato e se le e pa i atua i anganga o lato lo fa fonga tato pokalami e lan fatu la tala man tu te mino ta o to fo le mai a fa longo mai o mole atu ya lo fa anga fa mri anga fo yo ta to fa nga longa e li fa pe mo mole fa piko ko ya mo ila tu lo fa ta o to li e fa le mai mo wa nga se nga se o tino ia bo so me la va a po fe la va o le fa tu la tala o langona a o langona na te fa longo ina fo le fa pe we Oi ta ita nei wa manatu mai nei tangata. Oi ta ita wa manatu mai ai ma amai ni awa ni alofaanga, famunianga, ia ma ni tatalo, mo tangata olo o maftia. Ile se me whaingofie.
1: Ma di ela wale malu, ma na iole ua, ua ola u faso wa fwoi di tūranga lea mo o ta tala noa ele ase singa. E anta di tolunga e moni ele o feba ai ai. Ia a mea ia ia si u leo ma
0: Moni
1: O tātou au nanga e momoli entu ai A tonu ai e se au ngā Ai ai asina fasini ngā manosi e mauaona O le nanau mai fo i lelele O le tangata mai ia ma le Pea tala voile e fai I mea ai whare tino mo mea ai whare nganga E mo mea ni tino le mea ai whare tino Ai e mo mi fo i le nganga ia ia le me ai
0: falenga
1: penal na tapu e ai ma fa penal ta to wala va fa tu tu e va ta ye na ho wa e mo wala ona a wa na sa e fa ta to li ai to no mo ta nga se nga sem tu lang va pena e fo chai chai e ai fo ta lang ona e pe fo le le e ta to la va vo ile la ye tinga ai lang ona lo asina
0: Moni.
1: I u leo I la to e o lo faia le nei ma ta ta le nga lulu e atu ma faia Ya, no mawala si no fasini nga malo si
0: Dioi.
1: Le malo.
0: O le mena le na e matango fie fu i a si singa mo tanga si ngase. Ma a fai ele au ngai lisi. A le au ngai lisi. O le aso salente e nei aso sao kinga. E tal tonu e se to telo ne tina. Vava i kulungo penga ta fai langi. Oka. E ma tau tia le fie fio le telo nisi tina. E talo fai nei nisi tina lo mo I fano noang. E wa e le fa pe tutusa umataimi. E taimi e fie fie ai, e fui taimi e mafati ai. E wā lai fie fie le tō te leisi tina. A te lola iei lava nei tina o lai mafati o la tō langona. E le ngata le tō seo nisi o e pele ia la tō. Ia ai o le lei le lei fui ma le mafatanga ma le tamā o le ainga. E wā a mese la tō inga tamā vore le vayane vafonga la tunu u e fie fie le ava. Fie fie avo ia I fuala au fasaina. Ia ona I tangata, ona I tinala na ele o mapu se sa, o mose sa ole mu, ele o mapu I tinga, ia maftianga lo fengai ma ia, ele tele o taimi ma le tele o aso.
1: Ma ni ele malu, ma na ia, ono soi fuanga e fapea, le lalolangi e I taimi e fia fia ai le tangata, e I taimi e whanua noa ai, pe ia voi o anga le tau, timu la, savili, ma fapena, E fa pena fo di tatu soi fuanga fa tangata pe a tatu no nofo ne ima ma fau fau. O le owe ta ua le tūranga le ina I tina e wai. E moni a. E ia ina I tina o le sa fia fia fo I la tau ma. Talia le lei tūranga e. E ala I whainga me alo whana I alo ma whanau. Ia fa pia vota mao le ainga. Ia e le si se e lau sa unuanga le malu. Ma e nil fa fonga me le tunu. O lo o iai fo E tau aona iei fo'i ni nai tina o lai fo'i e mafatia la to'i. E ro'o mowa ato to'a e la to'u li fia fia e fa'i o nisi e pele I a la to'u uto e sea fo'i le I tono aiko. Ia e o nao le vahara lea fa'a le ta maama li tina. E a wai moni e a ue e a fo'i le si ko inga wo ile pe e siri tu mo le ta wo ya yela nga a
0: yo la nga fang
1: ma la la sikari ti wo ile a ya ai fa tu tu na ya ile ta wo na china ai sa wa u le mar
0: ole tu langa na le pe na yai ile pe en fa ai tu fo ilu ngo pena tu fa ilangi le fie fie ni si atalo fa ni si lo mafti pe an
1: ali
0: ole si va nga fo se ita to e tala no la va winga ile le tawul tato pensini le we termine lo va ya ku we in si pambula fo o so ilunga ala e la la va pa u si telo si pam ke lo ka pensini ke ko bola ta una ya to
1: e ol tu langa la ya ya ma to la il vo ta la lo sfulu na il vo ta la lo sfulu ele unlimited ya ya wala nga la ole ole kiso ye ma bolunga tuno nga no no tau e tau le malu le wo cha wo tu langa le ya cha e tana tu mai le tonga ta
0: ya
1: ai asio kilo
0: ya
1: e ona le ai wa po le ala vo tonga ta e ta tu tong fai la mai
0: boni
1: e u tu le pensini ol ta male wa e pe yo ol ta male o nga tele fu fu nga la ya
0: o ma tu la ta la no valu
1: Yeah.
0: Ole unleaded. La man lai ala tau le pensini ya matou. E ini si pambula wa si ilunga wa owa male lua tala. Ya ae a fai fua fonga mai nisi fua iye le fufu e utu latu ta vale nga ane fai fonga latu nu. Ya olo sa ilingi pambuka ngua fie temine.
1: Yeah.
0: Wa lelo peo kaya wa so ilunga po la stofi. Wa owa atua male lua tala ala tau le pensini. Ma wae tu fua ili pispisa o mai la vanga isa ambo le kawa lau pensini ya rie. E pe tali e foi le seu li va pe mo kam ka kul pen sing mal ti so lo le kalasing ha ya e mena tu foi o ta foi o kalasing ni e fa pe se me ta ngo fi wa la nga o tele foi tanga ta fa nga ina le kalasing la tu o nga mu ya ma me fai ai nga ha pe o va nga nam salo la ki kilo la va nga ver pe oi fa si alu mi o kalasing ni lo le ti so mal e ha mal pen sing
1: ya wa fo fo i me ya
0: fa nga
1: ya i le me mal e me ha ele va pe ai al tu langa le pen sing o mato o lai lua ta la lua se fulu ya I no tau nu mai le vaenga le e tau nela la isa pia. A o ai a mato la e lua ta la sfulu valu. Tu sa e lua se nela
0: e se se. Ese se. Ese fai ngau mea la uri. A fufufola tau lewe i tatou le lua ta la mon tupu le malikau la isa moa e le tolu ta la ma sene. I o la lava la e fai stangu ta tatou. Nai lo pe a fufufole le fai liwi no tupe. I o tau tupe sa moa mal tupe tatou. Ya ma e wolei fo se me tatou te toe sa'i e fo il pensini langa le utatou si le fia mai loa uma. E le tūlanga olo ye la langi. Wai anfa pe la valesi ka kou fo ile le pensini inye ye ma se swa u tonu Australia ya. Ya tonu e fe lolo ma e. Ya paul meo tako ong sa'i nge kemi se fai po fe fai mea la uri ya. E pe i use le lei, pe i use leanga. Ya wa te loe wawai atu e le lopo lale umi e fanga solo ifu fuanga la uri ya. An la karga pese le fo mai ia on sole ma tatu talafou mai Samoa. Fanga solo le tatu po la matasu lua fafonga le tatu po la mena walu pepe le tamon ula ili malu tae au pe na fafonga le tatu po la mileso.

E to fa ta lu fa tu sa mo i le nei fo i lao lao. O si mai na fa fonga i na tato polo kalame fa a wau le nei. E ui la malai na o fesu ia i aso. Fesu ia i taimi. Ai o lo tu mau pea le nei polo kalame. Sa ma fa vai na mai ma le fionga i asa vea lio le male lio. I le tau sanga e afe iwa se lau sfulfitu a lua afe sfulfitu. Ia le nei ua toi toia i na atoa le se fulu teo sanga. A e usi mai a lau faafonga Samoa. O tana pupo o na tusia ma faasana la wina. I le polo kalame la wi loa ua ta ua. O oe malo malo. Male palolo mua. E ala i le tō manatu ma fatu fatunga fa Samoa. A e maise ai o le fisata inga faafaiwa o mafofonga. E lana fionga i atunu mafono, a fe mata, a pelu, a iabao. Ma ua faa ingo ina i le nei lava polo kalame. Ua lupepe le taumanu, i le malu taiao. O le seu ngā lupe, ma le sua ngā ipo toi i ina sa le lolonga. O le nei tala o lo i tutonu o le tusi, e mai tu li le vale Samoa, a o le fasi no manga. O le seunga lupe, o le foi vol tamari. Foi mai tala sa faya i tau wanga, po tau ainga tamari. A le tala foi foi mai sa ave aini mamalu, po ni suafa. Ia po ni mesina fo. O le ta alonga, po se fa anga tamari. O se fui wa mamalu, ma le tau aloa. Sa fai ngau fia au na fai o na o le tele na o na o le lupe. Sa la lata, ma fa ifo, tui le tula, tui le lima e pei o le upu i se unga. Sa lupepe le taumanu ma tele le lupe wa ai ai maise lava i le tae au. Ua no foia tia seu. Ua le ai se pisa o no whapelea o toa i le tae au. Ua no foia tia seu. Ua le ai se pisa o no whapelea o

pe fai fofo i le na loa. O na usu su lea o le tamali i wa mua mua maua lana lupe. O i, e mafua mai ai le upu i se unga. Ua fa'ailo le lupe mua o le taiao. Ai se i tato wasi si atu i le suanga hipo to i ina. Foi mai na fo i fua e le aise mea. Ai se i tuli tuli ma ta ngau pea e lau fa'a fonga. A fai le ini hipo. A le aase mea ta ua na maua mai ai. O le tala i le suanga hipo e fa'a pea. Na fo i fua e le aise mea. O le tala fo i e vanga mahau moenga tini lau mo isi manaia i le teine mai a ana e fa pea. Me me e ti ngā ona le leo upua isi manaia mahau le leifo. Ai na mo mo o a le loto o le teine i a tini lau. O waele ngata e le lei upu, au le lei. E, sahi ai vai malana ula e tāua ole tiu masala sala. E me ole ula lea. A ula ai loa tini lau. Ona le toi ma whaia leo ia e se isi amana ia pe atau wā i tāupou po teine o se nuu. Ai vai mai upu o le pese. Maungai o le atu o lo. Le la o lo o tutu mai. Le tumu tumu o vai luanga. Le la e pito i tai. Alofa anga o si au pele. O lo o mae vane ai. E faasa vili le fole mai. Pe mai moa i le talavai. Au roe mana ia, o le lupe uoi vanu, o oe o lo sei rosa, sa iai i tumu tumu e, o oe o le wha maoni, o le moe moe o lo tahofi, o la umea fai tupe, goodbye, dear laupele. Ia, mapuane lau whaafonga sa moa ili musika le nei. Ona wha aau au atuai leo le suanga ipo to ina sale le longa.

0: ua mai leo fisa faa ata o susu I Queenselani. O le faa ata ina o susu, ua fautua ina I alua tausanga mawhai. Mai pito o ngā mō tinata mai tae mai tausanga limas fulu I le fitus fumal faa. O le toa ngai fai faa ata o le susu, e ono lavia I ai, lo wola, e vave mawai ni faa ilongo le amatanga o le kānesa o le susu. Mā tō te faya fuafo I nei faa ata, mō tinata mai tae ua fāsul tausanga, ma lato ua fitus fulu lima tausanga mō ntupu. E le mana umiasi tusi mes fō mai, mai mwhai o na faa sot tae se faa mtala upu. Mō se taimi faa tonu ina, wala au le testolu lua o lima o, po o benga tawha ilangi, breastscreen.qld.gov.au.
1: Station sponsor.
2: O le tataimi le ua, to e lua se fulu ma le fitu minute, ona ta lele tu la e tasi, ta tasi mai fo leo tato pokalami le neifo I au a uli, au le faa fonga me pe le matutua, masunga ya a foa, le pea e le mani, le tato pokalami le neifo I aso lulu, O le si o le vaianga le a foa. Tata talanoa fo I le palota, whainga palota, le le titi a vai maunga tolu. I wawai tu fo I le te leo ni si o famtalanga wa mai le whainga palota lea. Ia mai le whainga tato mai tauina, ia le ua le taula wa le wha mo mo o si le I o taili seu. Ia ai le ua tula I mai I a lautimuia I le tutotasi. Ya ole va va yo lofo foi la si ne foi ali ne fiona ya teli se tu langa pe na yai le sa ave mo foi pule I le JPP ya pe tai na o to sui le fa mo mo e to tali e to yanga I le fast ya le ove ma me lusi lon fo ta tu va yo lofo foi la ya si si uso fo e tu sa ma ne ona pa ia Ya tu sai mulun fa mo nga ole tonu ayo I le tonu lu fula la ta to mo mo nga ole tonu ya le tu lai mai ali tu la tu ya ya le fula va va ko la ave vesi mai ole I ni si fo yo lo tong fai pe ave se tangi a te lu seu ni fa to sina po la pa le va va ya tu po le so to fi ole va ya so le tai tai ole va be e ngatai pe fa ye mana fa se tangi tau no tai fa ulu Aun si tangi mo le aso tayo.
3: Oli memo mua le malu mai ni le fafunga mai le tunu. Oli fati alo fa voi le I sinei I alo awai. Ele se tangata matua. Tala mousi ili.
2: Ia.
3: Ia tai oli seu le fiti ai masu. Ta alo fa awai. Ese le nei tulanga le malu le. Oso mau o se. Se malo ya por ela foi se manuia o uilo lima ya estoy mamul what pon famuia ah ya então ela ele foi um fiel ele estoy alo atuo nei tomar e estoy fatino famo moi uio lea le malu o teu lune ele o povo lea ah e moanga na le tunu ui e le I loa le mata anga wale le me fai e le mata tau mo tau. Mone. Ia, tūlanga o le winga lo loto o la upu. O e sa lango lango mō mua I ai. Awa a e fua I ai li tūlanga I le fai ungo le pā lota mō mua. I o te le anona e se senga. O le o sau nei le pā lota lea. O te le anona e se senga.
2: Mamau.
3: Mamau lawa. Ui o lea, ia. I le ma fai anona. O tato I loa ina I a me tutupo leo langa mara sa I fuanga le nei. Ia o leo o toe. Ai e sa oi au. Wa o lepe o tae au. E wha muta ini I tūlanga voi le me tau tangi le malu.
2: Ia. Na ono fua ma mafau fau voi le le I sineifo I tamali. I lana tūla I mai le JPP. Pola tūlanga na yeilon tūla I mai pēna pā lota I a vai maunga tolu. Ona o le pati, pēna pā lota I leanga vaa o le neifu I tamari. Wape o vaanga I a fwere le taunti tilo I tātou. E o winge kako pā loka fwere le whainga pati. A I a pā lota I leanga vaa o le tangata. Ne mwhai po lasa ngā luenga I sau fai mo le tu mālo. I a pos tangata fo I e alofo I le tu mālo. E o vaanga pēna, I a epeitai. O le alawa vai atu lung winga ngā luese loa I a teile I seu male hija pipi. Uma lo foi malango lango e le tumalo e tele seu winga lan pa lota mole fainga vainga fa ufai ai le pa lota mole tomaiul tanga
3: e fale pele matenga le malu pe ona e ta wo ya vanga fa fai ya e sa o au wa fu ya e tu langa i lana i vanga fa fai le no fi mai e to ya ona ta tu to i fu lo le i le parota le pe ano fa ya tu e sa e le ma fai na pe o ta wo le mata tau tau mo le mata ma le moni a le e e sa vo i tu langa vale le me le a fa yo ne o esa pesa ko ya lu ko fo ne le o se male male male manga e lo e no mon tu e lo se tu langa vo ile fo ile le mo ia la vaia e la na e o esa ma u la vaia na sa no anga ma ma na fo ile le tala i te mila la to fo fo wai wa la na lu se o le lo fo ile no tu malo a ya ele ya sisi me a faila o ola te no futo no ri tu malo o le ani la ngona ya cha ya la la u mo mori ma ya ele nga ngana le changa te mo fa pe ma ai o lo wa lo fa lo ku malo le wo ma fu ai o no wa lo la nga lenga o wa ku yo ma lo manga ku e a
2: ya
3: bla bla bla
2: ya ole ole ma na ya ole va nga ole sa fa lo longo ya i fa nga ale fa ya fa nga palota a ya a fi mo lo te te di seu e lo fale tu malo o fina ngalo le lo tu malo ya a fi mai lo timu ia o fina ngalo lo tu malo a fa pena fo isi sui to lo ena mai tu to tasi mal cha pipi o fina ngalo le tu malo a o no no fale ma fa e ko fi lan kan ko o le tu malo o la lo ina ya le sui mo le sui mo le sui ya tasi la un alfa mole ya mose la to sui mole palmene ya uyo le ta tu tali ta tu tali po la tu langa la pe a fe se tangi ya tele seu ini fa to singa ya pele ya ya fo ile ya u ma na fo na tu la no ya lu jumi ya to sa wai e ko sa wai ko fa wau ya langa ya fo pa inga le na ma tu talo nei ya ma se i to fa to nu ni si fu fanga e pe on na na o ya le fi nga fo ya lu jumi ya oh, let's find for them my tell what is some more the tell of me no all of a solo termine.
3: Yeah.
2: Le pe over sai le sau tala voy me some more le go sangi un of me no ma to la pena. Yeah, pe of me no le e va va o ne la tunu of me no vo le le un ma to talo ne le nga fi le par mi ma.
3: Yeah.
2: Le pe en un lu lo van ni si un alfa un alta ma tai fam sino. Ya ini solo fi fi e funi sima tu ale fi fi e fa un alto ma chef famsin wole lo ala chef famsin wole pola ko nga fa un a fa yeli e wa so famsin go nga e dua fa un a al fa un fi fi e isi e mal fa un le fi fi isi e fi a ila ni se fi fi e wole le a fa fu ni se le fi fi e ora to na fu tadi e al me lo fa wo so nga la fu e mal te lo fa mtalanga a
3: e tulanga o le pe ona ita o le malu e tulanga e tete lo fo o isto mai tai fam sino
2: io
3: e sa sa o fa ye ile il fam sino nga le e o la wa mai ai a tonu ona na le a mi tonu o fa ali o le le ma o popo e fo ye ilona ilona va la uina mo tulanga o fa ile na fa io
2: ma si fa ngale tu
3: ma si fa ngale tu ai pe io ia e e tato te kami kami a e taulo i tulanga le na ora pe al tala vo ine le fa il pa la i fola e pa ia lo pa e a suo lo tu di a e tulanga va pe na e a lo fo tu mai tai io no u pu fo vola la fo ia
2: o songa la laua e
3: songa la laua
2: tamali anga fo si fo i fam sino e ka kelo fo ngale la kilo kilo mai
3: le la to lua
2: a wa tu fo fam sinonga va to la kilo kilo mai ya la to vi wa tu fam sinonga e se i fai fo ma se tau se ule manu a tanga i ngalu a e wa la nga e fo ya lon fa na o si fo tama tai o e fo no tu ngane o lona a inga a e ta te ma fo fo ngale i nei me be a fai la vola a alu alu a tau ni tau no unga ele manu ya ya si ringa le manga ya
3: o fam sing e sa un ole mal o le tamali anga o tanga tau me si di den tau
2: yo e
3: o wa e talo fai i ona ainga
2: ya
3: na i ona alo fa nau o so tu ngane o ala va ona ainga ya talo fai pe ya talo vo le fai so a ta te fa lo e kupua ka ka o mo la ko ai
2: e moni
3: yo e lai fo ia lofa ia io la to a inga mo tu la pena ia mata mata la ma fa no no mai tala io la la fo ia ia ele se file mo mo
2: ia ele se mer a ol tu la ngal fam sinonga le pisa inge le hit and run a
3: ia
2: ol ha so fin ngal ia ia mo ka ma fo fo le ia pe fa mata le te fa le ta wala fo le se fa ma sino a ai fa lo se fa mo vo le fa pe ngai ole a mai lo la sem Samuelu e a Malimongi ma leala il pule tulo leala il pule ai afi la mai lo kuru mai la fa la debate la mai lo io la se su e la olua ma tu fo la lenga la fo Samuelu kala fo lele sa leala kaol nu mal fam singonga kaol mo fam singonga a fa ye sa o au ya loka oi ai a fa ye sa oi loka la la mele o lo fa tino le mele na termine mai ngai lo le ko kau su su e ma kau ko su su ma ke lo afa se me pe nga fo le nga lo pe ya oi se bolu spigole oi le ala le spitole la ka ko kalngo fa ya mai la la le va nga na ma mai fa ma ninga pe la me le fa mo se lo le ya ya ka e pe vola me le fa mai le mongi ya le ala nga ke le lo le ka ka or me nga vole a tonu e fai ngofi e a se mali e fo na do fam se dongo la uri ma ngi ka pisa sol o ko ki ki a fasi e se si ngi me sol
3: e bi to sa o ai ro fi na galo mo mo pe ma pe o se fam singo a va ku lo la va ku ku e fa sa nga ya li mongi ma fai lo se la fai lo se la fi ngo ngo ye ya fa ya ku ya sem ya o ya nga fai mai ya fai mai vo ya
2: Fire, umalo, I fire, all right, he said, Vacula, yeah, lengo como el pepe y nga solo monga con algo voy ya solo monga porque maro alma con o lengo fa como fin el pepe fa mal lengo un cacao fa boyo el pepe y nga fa to solo mona a mai se se nga ese nga mai fa con mal tupu fa pene mai ne fa fong la tunu o le ava el lu el pepe a ko fulo lo mal pico wa o le lo boy y en ai logo fie na el tupu solo mona tanga tanga el pepe ya lenga e mbele si fingi mai le ai ke le mo alu si fingi nga yo mai fa mai vairu ah
3: ko ya la o yel ga ile
2: yo e ko sa le o le sanga pepe ah la ufa mai vairu ah fa pe na u mal meton fa la uria ah o mai po ai o la u mai o ka u mai la po o la ke minga la vea ka male ma fa fe va fe ah
3: ya o a vo ingi ku o pa ka ku le malu mal fa fo mai le ku pe ah u mangi ringi mbe umangele ungor ngi fam singonga poai a wai luai ku a e luai ku ori ku da le lang olang o asem a ya mari ku i fo i le ko fa ya le la la ku a ku i foi le poangi ku lang o la ho o yai a pe nge na lu vi ngor ka la le la fo i ingali ku le le lang olang o asem a po ha rang i me ali mongi la fo i mai la le pulo la fo i mai la i le ku le a poangi kala
2: ya
3: ya fa pe hoila ma lolo ya po ha volan kala io la fa ya ku yo a
2: ya
3: ku na ngar so fonga e pe ha esa oi ko inga o lo via
2: oi nga ya ya pe o tulanga na a fo le ma fo fo le ya tulanga le fam sinonga le mal mele ve vesinere tunu wa le la wa ma mai ma na tu ni si fo le e kaulonga nga swala pule ai fa umale me a ya uga fo ele ai e te tau ona sa ili sa ili ya moa pol tanga tana la vea ile le tari ile a nanga ele fa penga so a va ku fa ele fa penga so a se asingi a olena la vena so al tavale e fa fe langa le moa e te tau ona sa ili ya moa a tau ona sa ili ya moa wa a fa ye tupu le mele a ole no vinga e nisi fa la vala ve tupu mai luma e alo lo fa pe o pole fo wa e alo lo fo e fa umanga me a ole mele te tau sa ili ya mese fo si kama ya kungu o arka ko kungu so le a si tama ya tunu o lava keofu pa fe le moa sisi a le moa tangata ele va pe favore va pe cuscusiri ma va pe ia afia ia lela al me ma mia sa ili ia mawol tangata poi afa ngala ve sis tangata ele lela ia uma ah afa la valanga la ve ia lela ia na le sima pe afa ini fa monia ah ya le nei rolling in me ia lo ke wo va ne fa fonga la tunu ke wo fanga sis sis wa le me na yo ia ia te wo tu pu men fa la la ve fo ye dunga la tele ya ma wo fo le si le si ya ma pinye inga ma le ia ko ia o se me si ringa le anga na ya me se fo ia me se o ne tanga ta ia o la ye ia lo fa na ma inga e te tau no so la pu le le me ma mi fa fa so so le Pola tu la la ya ya ya tarsia tarsia la va in fayona on fa motu ma moti nolele ya o tu la mai se tu la ngalele ya o nye ya fa in stas asa i di perla mi to nu mol fa mi nonga in fayona na maua Paul changa tsa fa tino ina le fa mo mo o le to sulu minute tale tu la tasi tasi ma ta to pokla mi ne foi ya wauli